0: tsene la e ba sai a pek a tsu kut at kyak a ta la ba ha ye he wi he he
1: e so e e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me pu ya ti at kya me pu ya ti kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e so e e so e kwang wa tai ta kwang wa tai ta o me pu ya ti at kya me pu ya ti kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta kwang wa tai ta
2: e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta e sau e e sau e kwang wa tai ta kwang wa tai ta nu ka e sau e bai nu ba